Sekunda vaura, sa se ti. Ranja suta, sa njen da pa ti. Esmo kavića, kada malja svena. Maj za grete, maj za ti. Sekunda vaura, sa se ti. Sa ti koren par, pa koren pa vjeru kudar. Esmo kavića, sa ti.